se. Obabia beni se. Nesu ne boso me krumu no bewo. Onyame asem eye no kwenti no. Obabia ni se wo boso me krumu. Enti asem papa bi radio ka fo me wono. Ebebe mo asa na me furia si mo. Nesu ebebe mo ait na me ameso. Yetu me mamu so sweet na me so wai. Onyankopɔn pɛ bɔne. Media ne sɛ mayɛ ne ɛtene.

Follow me. Sama buhurate. Aja kata. Unawa buamea. Yawa na watete. Upenye wa sewa ni kia watamfuka. Mawane ni wahunu. Sawa ya wabla. Aja kata.

Sasha Otayasin. Yameho senti rani. Namasi biye. Ore na. Watamfuba ya kodawo ni. Ma wane ni wangunu.